Udi kina til vuce sabi hata meris piteri, warda ta shemsh. O sanadu a kansuneta ta Joe Kutayar o lewat faila li habet